nkwaba ata marwa to go kwa ni taba mo ke ke ga tu ba se kenga e se kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa ta ga ri do ka jo da tana me ya ta ta ri te ni na me u ta mu ran du ri e to mi ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ra ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ra ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ra ri ni ni u ta mu ti ga ye ni ya ga Papa, tu te jana pang bu tang usia usia kuat tu tu bu tang usia usia kaya ada pang bu tang usia usia kuat tu jani cewi bu tang usia usia kadai ni ye tu bu tang ye buri ye bisa lah lu kuat ni kuat ye bisa tidak bu tang ubeni karena bu tang usia usia kuat tu momo dah dia bu tang ni apa tu aku hari dua tiga hari tu kita boleh tenir bu ni bukan dua tu ni apa aje baca biasa kaya nama beli boleh kau dua mama aku tu nama ya dengan bu ni mom como vacina vacina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi ba joda na miya ngwa adwara miya karo amara pimu amuda panja

0: Qu'est-ce que l'assurance maladie universelle AMU ?
1: C'est une assurance mise en place par le gouvernement pour permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de se soigner à coût réduit. L'AMU est universelle et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.
0: Pourquoi ?
1: Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie.
0: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
1: Ceci est un message du ministère de l'Accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
2: Kemi omo Togo an awa kan en agbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime un doa bibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chika nyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun fun acho alapa mbe bogba ka suna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
3: tenne pikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu uwu ku ile ba se ka re to gu gendere re ne ye ku tu bo ya pe te u lu tu le ki che che eni yoro ku be se uwu ku ye pu ko nu le yo uwu ku ye le ba se ka ya san wa ta bo yi ka ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu ukwi te atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richivie menek lengke pulo mata mele etinine i ka flak febi kwe bukunde ka sa koro a koro ko fi sa blele sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu uye mena pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena parwe la yiri dawe le
4: kuru aha to go na chem nyul sa ke bangma ke tina na dubwa na nyai ke kan ne kan kokona sa ke blanyar na pa fam lebo ka blanyar ngai njam so kan jam mo pote bena wi ke pwini na yoti sa yu pwini ni dal kan san ke dapon so kode atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bena wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bena leke na da ka blatine na dwa gba ya na cha ni lejo ngwa mbi abena na tina yulung gba na kan ya nama ba jala ma ka terne ka nama ka na duwa ba ka fala ban ka ta de ka do na duwa pul ka nye koma sa ke ne trete ka tang ma ku moy mo ka nya fiba a simple to na ti sa tro to ko da ko na apipi ka ku ngba pa bora ya na je bo ba nga ya anya bo
5: ki ke de pataki lokun lobirin gbogbo mo le de yi daju daju e ti fi uruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede ife pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba tuto ni ki ayin e mo jafra ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ilewosan ti o somo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon olufe won.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche ti nojo mamere lo nojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba o mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi aralile un ene na ko fun e
1: vous êtes fait dénombrer dans le cadre de la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides organisée cette année au Togo. La distribution des moustiquaires se déroulera en deux phases. Première phase, du 14 au 18 juillet 2026, dans les régions des savanes, centrales, des plateaux et maritimes. Deuxième phase, du 26 au 30 juillet 2026, dans les régions de l'Akara et du Grand Lomé. À la date prévue pour votre région, rendez-vous sur le lieu de distribution indiqué par les agents de dénombrement de votre communauté, munis de votre coupon reçu lors du dénombrement, pour recevoir gratuitement vos moustiquaires imprégnés d'insecticides. En cas d'oubli de l'information relative à votre lieu de distribution, renseignez-vous auprès du centre de santé le plus proche. Dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides protège efficacement contre le paludisme et préserve la santé de toute la famille. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.
2: Lọkùnrin lóbìnrin gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí dájúdájú ẹ ti fi orúkọ sílẹ̀ nípa pínpín àwọn àpò ẹ̀fọn tí wọ́n ti fọ́n ògùn sí èyí tí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ pín fún àwọn ará ìlú ní ọ̀fẹ́. Ọ̀nà méjì ni ètò pínpín àwọn àpò ẹ̀fọn náà ti wáyé nípa àkọ́kọ́ láti ọjọ́ 14 sí ọjọ́ 18 oṣù yìí ni wọ́n pín fún àwọn ará ẹkùn Àríwá, ẹkùn Àárín, ẹkùn Ẹ̀sà Òkè àti ẹkùn Gúúsù. Ìgbà kejì ní ọjọ́ 24 títí di 30 ọjọ́ oṣù yìí bákan náà ni yóò kan àwọn ẹkùn Kàrá àti ìgboro ìlú Lomi àti agbègbè rẹ̀. Tí àsìkò pínpín àwọn àpò ẹ̀fọn náà bá ti tó ní ìkí àyín, ẹ mọ́ jáfura kí ẹ gba ọ̀nà àyè tí wọ́n ti júre fún yín nígbà tí wọ́n ti wá gba orúkọ yín sílẹ̀ níjọ́ sí kí ẹ lọ sí ọ̀hún. Tí ẹ bá sì ń lọ, ẹ mọ́ gbàgbé ìwé pélébé tí wọ́n fún yín fún olè mọ iye àpò ẹ̀fọn tí wọn yóò kó fún yín lọ́fẹ̀ẹ́. Tí ẹ bá gbàgbé ibi tí wọ́n júre fún yín, ẹ tètè yára lọ sí ilé ìwòsàn tí ó sọmọ yín kí ẹ lọ béèrè. Kí á sùn ní abẹ́ àpò ẹ̀fọn, ó dára gidi, ó máa yọ ni kúrò lọ́wọ́ amọ́di ibà. Yìí sì túmọ̀ fún gbogbo ìdílé olúwa rẹ̀ ní àlàáfíà tó péye. Àpò ẹ̀fọn á máa gba ni kúrò lọ́wọ́ amọ́di ibà. Olùkéde alákòóso ètò ìlera àti
3: Bukan tu ke bufaka. Madinah ni mina pada orang dihida. Na pada pada hari ni mundu. Mundi bambuan be berbagai dekang rakyat diri na. Boleh rakyat ditorong na be ida mungkin diri na runi iring kerain irund. Lega matar na pada hari boleh mundi. Iba santom umurimu. Nogri mi log talb kira gula kirin anab sabi jil kata kirin aninde bindin dan tepat san saban santrat pelatuk pada nan Martin pada Reder mi tepat dan anen kan kargang pada nanan belum berem gun bawa nan mimina bertu wada kira kau rana kasur wule wada gile bana asang kalangan numura na aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawa nan mimina kap sang kani kap pam wule wada bu pam kalbana hong ni jangan be besan dogru kukunya aruku bibir ba kalani babe babir bina kalang kene bini besan lebana bawa nan mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yuko kay ta wule be ibe mini ti tembo na te mbinguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugu ni de banla me dum na hatun be be sana te bin getu yu
4: o ngola adam marwa to go kwani ta ba mo ke ke la tu ba te kenga e te kenga ka ka sotani di yete kadba me pate ga do ka jodo tana me ya ta ta de ni na me u tamuran du ri eto mi da ya kwa mbo ta dan ni babo to ta ku tana me ya ku ja ba jete ba tu ni di yete pita na ni na ni ka ba ye ni yete pita na ni ni u tamu ti ya ye ni ya ba ba to ta jana pa mu u ta u ti ga ku ti ga kwa ta to go de u ta u ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta u ti ga ku ti kwa ta jan ni te ye u ta ku ti ga ku ti kadani ye tu ta mu ye nguri ye bisi la ro wona kwa ye bi ta ti da ko ta mu be ni kara ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ba to wa ri do ti ya ti tin ga bo di te ni bo ni bu kan du wa ti mi ya ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ta ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ga to di ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ko ba a du wa ra mi ya ka do ka wa ra pi mo mo da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni oni do kwa na de do ra ko ta we wa na ku ti na